Då gjerrar løyve endar brått. Ein fer ut der, og ein og ein natt heim til et elskap.